Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

Uvažene slušateljke i slušalci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija ove subote 11. julskog dana. U našem gradu jutros je vedro, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 60%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. Podsjećamo da voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčenja, Stoliva i Grblja je ispravna za piće, dok je u ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda trenutno neispravna za piće. Obavještavaju se građani da će cisterne sa pitkom vodom danas biti raspoređene na više lokacija prema utvrđenom rasporedu od 7 do 9 sati na Plagentima, od 9 do 11 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 11 do 13 sati kamp parking, od 13 do 15 sati Sveti Stasije kod pijace, od 7 do 9 sati Orahovac autobusko stajalište, od 9 do 11 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 11 do 14 sati Risan preko puta hotela Movenpik. Za cijeli se obavještavaju da za danas jutra kao i tokom praznika 13. i 14. jula nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, od 8 sati i 30 minuta možete čuti infobloka, zatim i hit nedjelje. Od 8 i 45 naša rubrika Ogledalo štampe, prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Od 9 sati servisne informacije, od 9 i 5 zrnca mudrosti, od 9 i 30 informacije iz saobraćaja. Zatim od 10 sati i 30 minuta možete čuti mediteranski brevijar, od 11 i 15 aktuelan prilog, a od 12 sati i 30 minuta naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove, korisne i interesantne informacije.

Infobok Radio Kotora. U okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, juče je u Kotoru organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred Instituta za biologiju mora dočekao direktor dr. Mirko Đurović, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Dobrotske rive, rive Muo i oko ostrava Gospa od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila sa više lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije i plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta, gdje je održana konferencija za medije na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je juče ambasadora Kraljevine Tajland u Crnoj Gori. Jokić je upoznao ambasadora Tajlanda sa bogatom istorijom i kulturnom baštinom Kotora, uz isticanje da status Kotora na svjetskoj listi UNESCO-a svjedoči o posvećenosti očuvanja vrijednog nasljeđa. Sagovornici su se usaglasili da uprkos geografskoj udaljenosti i različitim kulturnim osobenostima postoji značajan prostor za uspostavljanje saradnje zasnovane na međusobnom razumijevanju i razmjeni iskustva. Kad kao oblasti od zajedničkog interesa prepoznati su kultura, turizam i razvoj projekata koji mogu doprinijeti jačanju veza između Kotora i Kraljevine Tajland. Svečanom dodjelom nagrada te izvođenjem predstave Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine završeno je 34. izdanje Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Među brojnim priznanjima nagradu za najbolju predstavu u cjelini stručni žiri dodijelio je predstavi Raspored časova gradskog pozorišta Podgorica. Nagrada Dragan Radulović, koju dodjeljuje dječji žiri, otišla je u ruke Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina za predstavu Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata, dok je nagrada žirija grada Kotora pripala predstavi Čarobna frula pozorišta mladih iz Novog Sada. Mjesna zajednica Risan obavještava sve građane i građanke da će se na inicijativu građana Risna, a na osnovu zaključka sa zbora građana održanog 7. jula, u srijedu 15. jula sa početkom u 19:30 na Risanskoj raskrsnici prema bolnici održati mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je, kako navode, višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i prljave vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, a čime se ugrožava javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu.
Dr. Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je juče u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenja kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Prisutna je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja, magistrica Maja Uskokovića, zatim je dr. Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja. Na radni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul, saopštavaju iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti Crne Gore u ponedjeljak 13. ulaz u svih pet nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od 13. jula do 16. avgusta ove godine, ovog ljeta publici donosi bogat program 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Boki i Kotoru. Kotor Art će biti svečano otvoren 13. jula u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokeljski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Fudbaleri Bokelja od danas će boraviti na Zlatiboru, gdje će obaviti 10-dnevne pripreme. Planirano je da Kotorani odigraju 4 kontrolna meča i to protiv Bora, BSK, Jedinstva sa Uba i Otranta. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Radanovićima sastaju Grbalj i Arsenal. Susret počinje u 18:30. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedila je sinoć u Nikšiću selekciju Holandije 21-15 u prijateljskom meču. Najefikasniji u redovima Ajkula bili su Dušan Matković, Đuro Radović i Danilo Stupar sa po 4 postignuta gola. Vrijeme danas sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na sajtu Radio Kotora, radiokotor.info.

Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Podaci o efektima programa ekonomskog državljanstva državi preko 410 miliona od prodaje pasoša. Strogi kriterijumi nisu jedini problem zbog kojeg još uvijek nije oformljena Centralna izborna komisija, smatra analitičar Srđan Vukadinović. Borba za politički uticaj odlaže formiranje CIK-a.

0: Slušali ste Kotorsko vikend jutro. Servisne informacije.
1: Za danas i sjutra, kao i tokom praznika 13. i 14. jula, nema planiranih radova na mreži na teritoriju opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, dok u ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije ispravna za piće. Iz gradskog vodovoda obavještavaju da su cisterne sa pitkom vodom i danas raspoređene na više lokacija prema utvrđenom rasporedu. Od 9 do 11 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 11 do 13 sati kamp parking. Od 13 do 15 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 9 do 11 sati perast kod vatrogasne stanice, a od 11 do 14 sati risan preko puta hotela Movenpik. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a od 14 do 21 sat doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović u hitnoj službi. Do 7 sati sutra ujutro dežura doktor Jovan Milović. Na talasima Radio Kotora tokom ovog ljeta prelistavat ćemo knjigu Zaljubljen u Rim američkog pisca Marka Tedeska. Četvrta epizoda Brevijera nosi naziv Amerikanci. Brevijer, koji priprema Saša Karajović, emituje se subotom u terminu od 10.30, a reprizno od 20.30. U današnjoj emisiji Muzička geografija predstavljamo Toronto i tri grada na američkoj istočnoj obali, Boston, Filadelfija i New York, uz detalje o stadionima na kojima se igraju mečevi ovogodišnjeg mundijala. Slušamo i dio muzike iz gradova domaćina. Muzičku geografiju, koju priprema Saša Karajović, pratite subotom od 14 sati i ponedeljkom od 19.30. U emisiji Nedeljni razgovor Radio Kotora sutra od 10:30 bit će gošća somatik terapeutkinja Milica Stepanov. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu istog dana od 19:30.

0: U nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informaciji saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima izvještava Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, a vožnju prilagode vremenskim prilikama. Podsjećamo, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, dionica Pljevlja-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse, obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. Danas, 11.7. u vremenskom intervalu 9 do 16 i s jutra 12.7. u intervalu 9 do 16 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila na regionalnom putu R1 Cetinje-Kotor, dionica Njeguši-Bukovica zbog organizacije Brdske autotrke. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Termini obustave od 8 do 11, 13 do 16. Na dionici Čevoriđani saobraćaj se obustavlja od 8 do 14. Do 31.7. odobrava se obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bijača-Lješnica. Do 31.7. promijenit će se režim saobraćaja, a povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica, Sotenić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu R1 Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera u vremenu od 00 do 24 na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 38 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba zadobila teže, 11 lake povrede. Apelujemo na učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, polje malo povišenog vazdušnog pritiska, a na visini se sa sjevera postepeno približava plitka Visinska dolina. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar južnih smjerova, najčešće jugoistočni 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 20 km, vedro, posle podne i tokom noći ponegdje malo do umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena.

Infobok Radio Kotora. U okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, juče je u Kotoru organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu, magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred Instituta za biologiju mora dočekao direktor dr. Mirko Đurović, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Dobrotske rive, rive Muo i oko ostrava Gospa od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila sa više lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije i plovidbe zalivom zvaničnici su obišli muzej grada Perasta gdje je održana konferencija za medije na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je juče ambasadora Kraljevine Tajland u Crnoj Gori. Jokić je upoznao ambasadora Tajlanda sa bogatom istorijom i kulturnom baštinom Kotora uz isticanje da status Kotora na svjetskoj listi UNESCO-a svjedoči o posvećenosti očuvanja vrijednog nasljeđa. Sagovornici su se usaglasili da uprkos geografskoj udaljenosti i različitim kulturnim osobenostima postoji značajan prostor za uspostavljanje saradnje zasnovane na međusobnom razumijevanju i razmjeni iskustva. Kao oblasti od zajedničkog interesa prepoznati su kultura, turizam i razvoj projekata koji mogu doprinijeti jačanju veza između Kotora i Kraljevine Tajland. Svečanom dodjelom nagrada te izvođenjem predstave Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine završeno je 34. izdanje Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Među brojnim priznanjima nagradu za najbolju predstavu u cjelini stručni žiri dodijelio je predstavi Raspored časova gradskog pozorišta Podgorica. Nagrada Dragan Radulović, koju dodjeljuje vječi žiri, otišla je u ruke Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina za predstavu Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata, dok je nagrada žirija grada Kotora pripala predstavi Čarobna frula pozorišta mladih iz Novog Sada. Mjesna zajednica Risan obavještava sve građane i građanke da će se na inicijativu građana Risna, a na osnovu zaključka sa zbora građana održanog 7. jula, u srijedu 15. jula sa početkom u 19:30 na Risanskoj raskrsnici prema bolnici održati mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je, kako navode, višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slanja i prljave vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, a čime se ugrožava javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Doktor Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je juče u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenja kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Prisutna je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, zatim je doktor Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu,
naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul, saopštavaju iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti Crne Gore u ponedjeljak 13. ulaz u svih pet nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od 13. jula do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Boki i Kotoru. Kotor Art će biti svečano otvoren 13. jula u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokeljski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Fudbaleri Bokelja od danas će boraviti na Zlatiboru, gdje će obaviti 10-dnevne pripreme. Planirano je da Kotorani odigraju 4 kontrolna meča i to protiv Bora, BSK, Jedinstva sa Uba i Otranta. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Radanovićima sastaju Grbalj i Arsenal. Susret počinje u 18:30. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je sinoć u Nikšiću selekciju Holandije 21-15 u prijateljskom meču. Najefikasniji u redovima Ajkula bili su Dušan Matković, Đuro Radović i Danilo Stupar sa po 4 postignuta gola. Vrijeme danas sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na sajtu Radio Kotora, radiokotor.info.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, tačno je 11 sat i 15 minuta, vrijeme je za aktuelan prilog po našoj programskoj šemi, a šta bi bilo aktuelnije od zatvaranja Kotorskog festivala Pozorište za djecu, trenutka kada su djeca vratila ključeve grada. Svečanom dodjelom nagrada i izvođenjem predstave Carevo novo dijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine spuštena je zavjesa na 34. izdanje Kotorskog festivala Pozorište za djecu, koji je tokom 9 festivalskih dana okupio pozorišne stvaraoce i publiku iz više zemalja. Svečano zatvaranje festivala pratila je Nataša Janović.
1: Priča toliko mekih da liče na one za laku noć. Ovo večeras ipak nije laku noć ni doviđenja. Odbijamo da zatvorimo sve tegle, konzerve, prozore pa i festival. Ako to i uradimo, bit će na kratko samo da malo drebnemo posle ovog raspusta koje sve što dijete voli strpalo u 9 dana. Kraj sastava, ali ne i ceremonije, poručili su sinoć iz organizacije festivala. Kotorski festival Pozorišta za djecu održan je u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Organizatori su se zahvalili svima koji su doprinijeli realizaciji ovogodišnjeg izdanja. Tim povodom VD direktor Kotorskog pozorišta za djecu i mlade Dario Krivokapić uručio zahvalnicu predstavnici kompanije Volitrade Katarini Bokan. Festival je i ove godine imao humanitarni karakter. Prihod od prodatih ulaznica u iznosu od 6.695 eura uručen je nevladinoj organizaciji Srce srcu, odnosno njenoj predstavnici Nikoleti Petrović-Kovač. O najboljim ostvarenjima odlučivali su žiri grada, dječiji i stručni žiri. Žiri grada u sastavu Vesna Mačić, Mare Pržice i Una Pajić nagradu je dodijelio predstavi Čarobna frula Pozorišta mladih iz Novog Sada. Obrazlažući odluku, Vesna Mačić je kazala:
2: najbolja predstava je kreativna, razigrana i raspjevana, lutkarska i dramska prilagodba Mozartove opere Čarobna frula Pozorišta mladih iz Novog Sada, a to je ujedno i poruka svoj djeci, ali i odraslima, da svi mi treba da vjerujemo u bajke, ne zato što princ spašava princezu, nego zato što na kraju pobjeđuje dobro koje treba da bude cilj svih nas.
1: Nagrada Dragana Radulović, koju dodjeljuje dječji žiri, pripala je Narodnom pozorištu Toša Jovanović iz Zrenjanina za predstavu Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata. Stručni žiri ove godine činili su Filip Petmišovski, Zoran Rakočević i Visar Hruša, te dodijelili niz nagrada.
3: Nagrada za autorski rad, najbolja muzika. Nagrada za autorski rad dodjeljuje se Srđanu Markoviću za muziku u predstavi Tesla, Malog pozorišta Duško Radović iz Beograda. Nagrada za autorski rad, najbolja scenografija, dodjeljuje se, izvinite ako pogrešno ću pročitati imena, Adria Pinar, Sergi Oc i Emil de Lemo, ili Lemos, za scenografiju u predstavi Lu, trupe Pontenvi iz Španije. Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje stručni žiri dodjeljuje Petru Lazareviću za ulogu Tesle u predstavi Tesla Malog pozorišta Duško Radović iz Beograda. Nagrada za izvedbu, također za najbolje glumačko ostvarenje, dodjeljuje se Aleksandrija Rizanović za ulogu u predstavi Da li sam ti kad rekla, Festivala Ekološkog pozorišta za djecu i mlade Bačka Palanka i Narodnog pozorišta Toša Jovanović Zrenjanin.
4: Nagrada za kolektivnu igru stručni žiri dodjeljuje ansamblu predstave Čarobna frula Pozorišta mladih Novi Sad. Nagrada za najbolju režiju stručni žiri dodjeljuje Nikoli Zavišiću za rad na predstavi Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata Narodnog pozorišta Toša Jovanović Zrenjanin. Nagrada za najbolju predstavu celini odlukom stručnog žirija dodjeljuje se predstavi Raspored časova Gradskog pozorišta Podgorica.
1: Pored brojnih predstavnika institucija i cijenjenih zvanica, svečanom zatvaranju prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Kotor, Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Kotor, Stojan Milović, koji je pozdravio prisutne.
3: Svaka predstava, svaki aplauz i svaki osmijeh nam je pokazao da treba da se ulaže u dječju kreativnost. Da trebamo da damo djeci šansu da je razvijaju i da postanu kreativni ljudi i ljubitelji pozorišta i umjetnosti. Posebno mi je drago što je ovogodišnji festival obilježilo nešto novo, a za nas izuzetno posebno, a to je prva predstava u izvedbi novog kotorskog pozorišta za djecu. To je jedno novo poglavlje za Kotor, u kome Kotor neće samo da okuplja najbolje predstave, već i da ih stvara.
1: Na završnoj ceremoniji djeca su simbolično vratila ključeve grada, a zajedno sa učesnicima festivala nagrađena su aplauzom za sve što su upriličila tokom prethodnih dana. Završnu riječ imao je poštar Vito.
5: Nemojte zaboraviti da pozovete svu djecu svijeta i Kotora da se pridruže na scenu i dobiju aplauz za sve ono što su uspjeli da strpaju ovih 9 dana. To su moja djeca, moja krila i moje laste. A kad lete laste, pozorište raste.
1: Tokom 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, publika imala priliku da pogleda 15 predstava, od kojih je 12 bilo u takmičarskoj, a 3 u revijalnoj selekciji, u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Španije.

0: Infobok Radio Kotora.
1: U okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, juče je u Kotoru organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu, magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred Instituta za biologiju mora dočekao direktor dr. Mirko Đurović, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Dobrotske rive, rive Muo i oko ostrava Gospa od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila sa više lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije i plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta, gdje je održana konferencija za medije na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je juče ambasadora Kraljevine Tajland u Crnoj Gori. Jokić je upoznao ambasadora Tajlanda sa bogatom istorijom i kulturnom baštinom Kotora, uz isticanje da status Kotora na svjetskoj listi UNESCO-a svjedoči o posvećenosti očuvanja vrijednog nasljeđa. Sagovornici su se usaglasili da uprkos geografskoj udaljenosti i različitim kulturnim osobenostima postoji značajan prostor za uspostavljanje saradnje zasnovane na međusobnom razumijevanju i razmjeni iskustva. Kao oblasti od zajedničkog interesa prepoznati su kultura, turizam i razvoj projekata koji mogu doprinijeti jačanju veza između Kotora i Kraljevine Tajland. Svečanom dodjelom nagrada te izvođenjem predstave Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine završeno je 34. izdanje Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Među brojnim priznanjima nagradu za najbolju predstavu u cjelini stručni žiri dodijelio je predstavi Raspored časova gradskog pozorišta Podgorica. Nagrada Dragan Radulović, koju dodjeljuje vječi žiri, otišla je u ruke Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina za predstavu Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata, dok je nagrada žirija grada Kotora pripala predstavi Čarobna frula pozorišta mladih iz Novog Sada. Mjesna zajednica Risan obavještava sve građane i građanke da će se na inicijativu građana Risna, a na osnovu zaključka sa zbora građana održanog 7. jula, u srijedu 15. jula sa početkom u 19:30 na Risanskoj raskrsnici prema bolnici održati mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je, kako navode, višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva i prljave vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, a čime se ugrožava javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Doktor Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je juče u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenja kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Prisutna je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskokovića, zatim je doktor Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul, saopštavaju iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti Crne Gore u ponedjeljak 13. ulaz u svih pet nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od 13. jula do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Boki i Kotoru. Kotor Art će biti svečano otvoren 13. jula u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokeljski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Fudbaleri Bokelja od danas će boraviti na Zlatiboru, gdje će obaviti desetodnevne pripreme. Planirano je da Kotorani odigraju 4 kontrolna meča, i to protiv Bora, BSK, Jedinstva sa Uba i Otranta. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Radanovićima sastaju Grbalj i Arsenal. Susret počinje u 18:30. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je sinoć u Nikšiću selekciju Holandije 21-15 u prijateljskom meču. Najefikasniji u redovima Ajkula bili su Dušan Matković, Đuro Radović i Danilo Stupar sa po 4 postignuta gola. Vrijeme danas sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na sajtu Radio Kotora, radiokotor.info.

0: sa Atalasa Radio Kotora pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 11. jul. Na današnji dan 1796. godine počela je slavna bitka na Martinićima u kojoj je crnogorska vojska porazila trupe Mahmud Paše Bušatlije. U 1904. godine na Čevu je rođen slikar Mihajlo Vukotić. Njegovi radovi čuvaju se u muzejima na Cetinju i u Beogradu. U 1957. godine na današnji dan u Nikšiću je rođen Rođa Raičević, pjevač i kompozitor. U 1982. godine umro je pisac Meša Selimović. Njegov najpoznatiji roman je Derviš i smrt. 1989. godine na današnji dan umro je Lorenz Olivier, engleski glumac i režiser. Dobio je nagradu Oscar za film Hamlet. Na današnji dan 1995. godine tokom rata u Bosni i Hercegovini desio se genocid u Srebrenici nad oko 8.000 muslimana za šta su optužene srpske snage predvođene generalom Ratkom Mladićem. 2010. godine na današnji dan Španija je postala prvak svijeta u fudbalu pošto je u finalu svjetskog prvenstva u Južnoj Africi golom Nieste u produžecima pobijedila Holandiju 1-0. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Hvala na pažnji.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

popodnevni program Radio Kotora. Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ove subote 11. julskog dana. U našem gradu je trenutno sunčano i toplo vrijeme, a meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u popodnevnim satima ima uslova za ponegdje kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 23, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 13 sati servisne informacije, od 13.30 info pregled, od 14 sati muzička geografija, emisiju koju priprema Saša Karajović, zatim od 16 sati vikendom bez dnevnog reda zabavni program, od 18 sati i 5 minuta Simple the Best, top lista strane muzike. Od 19 sati i 30 minuta repriza emisije Boka u mom srcu, a od 20 sati i 30 minuta repriza emisije Mediteranski brevijar. Sa vama su danas do 14 sati u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, ostanite uz gradske talase.

0: servisne informacije.
1: Za danas i sutra, kao i tokom praznika 13. i 14. jula, nema planiranih radova na mreži na teritoriju opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, dok u ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije ispravna za piće. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat dr. Vladislav Pejaković u hitnoj službi, do 7 sati sutra ujutro dežura dr. Jovan Milović. Thank you.

Toronto je najveći grad Kanade, poznat po multikulturalnosti, modernoj arhitekturi i sportskoj tradiciji koji će ugostiti ljubitelje fudbala iz cijelog svijeta u atmosferi jednog od najdinamičnijih sjevernoameričkih megalopolisa. Toronto će tokom turnira biti jedan od ključnih centara fudbalskih događanja u Kanadi, a očekuje se da ovaj grad ugosti na stotine hiljada navijača i turista. Pored sporta, posjetioci očekuju i brojne znamenitosti poput CN Towera, obale jezera Ontario i raznovrsnih gradskih četvrti koje održavaju kulturnu raznolikost Kanade. Utakmice ovogodišnjeg mundijala u Torontu igraće se na stadionu BMO Field, domu fudbalskog kluba Toronto. Stadion je smešten u blizini jezera Ontario u okviru izložbenog kompleksa Exhibition Place i važi za jedan od najmodernijih fudbalskih objekata u Kanadi. Stadion je otvoren 2007. godine, a za potrebe svjetskog prvenstva dodatno je rekonstruisan i proširen kako bi kapacitet bio povećan na više od 45.000 mjesta. Stadion je poznati po kompaktnim tribinama i atmosferi bliskoj evropskim stadionima, što ga izdvaja među sjevernoameričkim arenama.

Filadelfija je najveći grad američke države Pensilvanija i peti po veličini grad u Sjedinjenim državama. U 18. vijeku grad je imao veću društvenu i političku važnost od Bostona i Njujorka i bio je drugi glavni grad nakon Njujorka, a prije Vašingtona. Filadelfija je grad duboko povezan sa istorijom SAD-a jer su njoj potpisani Deklaracija nezavisnosti i Američki ustav. Grad ima i snažnu sportsku tradiciju i sve veću fudbalsku scenu. Tokom mondijala očekuje se veliki broj navijača i turista, a centar grada bit će domaćin brojnih festivala i pratećih događaja. Posjetioci očekuju znamenitosti poput Liberty Bella, Dvorane nezavisnosti i Muzeja umjetnosti sa čuvenim Rockyjevim stepenicama. Utakmica ovogodišnjeg svjetskog prvenstva igraće se na stadionu Lincoln Financial Field, modernom sportskom objektu koji je dom NFL ekipe Philadelphia Eaglesa. Stadion je otvoren 2003. godine i ima kapacitet veći od 67.000 mjesta, a poznat je po modernoj infrastrukturi i strastavnoj publici. Stadion je već bio domaćin brojnih međunarodnih fudbalskih utakmica, uključujući i reprezentacije Sjedinjenih država, kao i europskih klubova tokom ljetnjih turneja.

Foxboro, mjesto udaljeno oko 40 km od Bostona, nalazi se u Novoj Engleskoj i jedna je od 11 destinacija u Sjedinjenim Američkim Državama na kojima će biti odigrane utakmice Mondijala. Boston je jedan od najstarijih i historijski najznačajnijih gradova u Sjedinjenim Državama, poznat po univerzitetima, kulturi, ali i sportskoj tradiciji. Grad je dom slavnih klubova kao što su Boston Celtics i Boston Red Sox, a tokom Mondijala očekuje se veliki priliv navijača iz cijelog svijeta. Posjetioce, pored fudbala, očekuju i znamenitosti poput Luke u Bostonu, u kojoj je odigrana čuvena bostonska čajanka, kao i brojni muzeji i istorijske četvrti. Utakmice Mondijala će se igrati na stadionu Gillette, domu NFL ekipe New England Patriota i fudbalskog kluba New England Revolution. Stadion je otvoren 2002. godine i važi za jedan od najmodernijih sportskih objekata u SAD-u. Stadion ima kapacitet od oko 65.000 mjesta i bio je domaćin brojnih velikih sportskih događaja, uključujući i mečeve Copa Amerike i Zlatnog kupa CONCACAF. Za potrebe svjetskog prvenstva, dodatno je prilagođen zahtjevima FIFA.

0: Infobok Radio Kotora.
1: U okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, juče je u Kotoru organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu, magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred Instituta za biologiju mora dočekao direktor dr. Mirko Đurović, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Dobrotske rive, rive Muo i oko ostrava Gospa od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila sa više lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije i plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta, gdje je održana konferencija za medije na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je juče ambasadora Kraljevine Tajland u Crnoj Gori. Jokić je upoznao ambasadora Tajlanda sa bogatom istorijom i kulturnom baštinom Kotora, uz isticanje da status Kotora na svjetskoj listi UNESCO-a svjedoči o posvećenosti očuvanja vrijednog nasljeđa. Sagovornici su se usaglasili da uprkos geografskoj udaljenosti i različitim kulturnim osobenostima postoji značajan prostor za uspostavljanje saradnje zasnovane na međusobnom razumijevanju i razmjeni iskustva. Kao oblasti od zajedničkog interesa prepoznati su kultura, turizam i razvoj projekata koji mogu doprinijeti jačanju veza između Kotora i Kraljevine Tajland. Svečanom dodjelom nagrada te izvođenjem predstave Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine završeno je 34. izdanje Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Među brojnim priznanjima nagradu za najbolju predstavu u cjelini stručni žiri dodijelio je predstavi Raspored časova gradskog pozorišta Podgorica. Nagrada Dragan Radulović, koju dodjeljuje vječi žiri, otišla je u ruke Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina za predstavu Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata, dok je nagrada žirija grada Kotora pripala predstavi Čarobna frula pozorišta mladih iz Novog Sada. Mjesna zajednica Risan obavještava sve građane i građanke da će se na inicijativu građana Risna, a na osnovu zaključka sa zbora građana održanog 7. jula, u srijedu 15. jula sa početkom u 19:30 na Risanskoj raskrsnici prema bolnici održati mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je, kako navode, višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i prljave vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, a čime se ugrožava javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Doktor Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je juče u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenja kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Prisutna je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskokovića, zatim je doktor Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul, saopštavaju iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti Crne Gore u ponedjeljak 13. ulaz u svih pet nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od 13. jula do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Boki i Kotoru. Kotor Art će biti svečano otvoren 13. jula u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokeljski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Fudbaleri Bokelja od danas će boraviti na Zlatiboru, gdje će obaviti desetodnevne pripreme. Planirano je da Kotorani odigraju 4 kontrolna meča, i to protiv Bora, BSK, Jedinstva sa Uba i Otranta. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Radanovićima sastaju Grbalj i Arsenal. Susret počinje u 18:30. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je sinoć u Nikšiću selekciju Holandije 21-15 u prijateljskom meču. Najefikasniji u redovima Ajkula bili su Dušan Matković, Đuro Radović i Danilo Stupar sa po 4 postignuta gola. Vrijeme danas sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na sajtu Radio Kotora, radiokotor.info.

0: servisne informacije.
1: Za danas i sutra, kao i tokom praznika 13. i 14. jula, nema planiranih radova na mreži na teritoriju opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, dok u ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije ispravna za piće. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat dr. Vladislav Pejaković u hitnoj službi, do 7 sati sutra ujutro dežura dr. Jovan Milović.

0: Poslije 42 godine na programu RTS-a ponovo se može gledati američka sapunica Dinastija, ali ovoga puta nova verzija. Planetarni hit Dinastija prvi put je prikazana na televiziji Beograd krajem juna 1984. godine i već poslije nekoliko epizoda postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u tadašnjoj Jugoslaviji. U vrijeme njenog emitovanja ulice su bile puste. Nova Dinastija utemeljena je na seriji iz 80-ih i na programu je tokom ljeta svakog radnog dana od 14 sati. Reprize svake epizode bit će emitovana istog dana oko ponoći. Prva verzija Dinastije imala je 9 sezona i emitovala se do 1992. godine. Nova ima 108 epizoda i 5 sezona. Autori nove verzije su bili svjesni da ne mogu da pobjede nostalgiju i zato nisu pokušali da naprave kopiju originala. Svijet se u međuvremenu promijenio. Umjesto naftne imperije, sada su u fokusu obnovljivi izvori energije, tehnološke kompanije, globalni kapital, korporativni uticaj i istovremeno mnogo više prostora su dobili ženski likovi, raznovrsni i porodični odnosi i teme koje odražavaju savremeno društvo. Skoro svi važniji likovi, Blake, Alexis, Crystal, ostali su dio ove globalno poznate priče, no njihove biografije i međusobni odnosi su prilagođeni savremenom vremenu. Prva sezona polazi od dobro poznatih motiva iz originala, kako bi publika prepoznala svijet Carringtonovih, ali ubrzo serija kreće nekim sopstvenim putem. Uvedeni su i novi likovi, drugačije su raspoređeni sukobi i mnogo više pažnje posvećeno korporativnim ratovima i savremenim poslovnim intrigama, zbog čega će gledaoci koji odlično poznaju original brzo shvatiti da ne gledaju reprizu stare priče, već jednu sasvim novu interpretaciju.
1: We live in an age of dynasties. Who else can you trust to run the family business? Except family. Family dynasties flow through blood.
2: You think she's a gold digger?
1: She doesn't respect me. Bite me, Crystal. Call me mom.
3: Trust doesn't come easy to carry, Tess.
1: Never know who's gonna stab you in the back.
4: Dynasty series premiere.

0: Na kablovskom kanalu BBC Earth emituje se 12. sezona avanturističkog serijala Ben Fogle, Sami u divljini. Dok se većina ljudi trudi da ide u korak sa sve bržim tempom savremenog života, junaci serijala Sami u divljini napravili su potpuno drugačiji izbor. Napustili su gradove, karijere i svakodnevnu rutinu kako bi život započeli iznova na mjestima koja mnogi smatraju previše udaljenim ili surovim za život. U novoj sezoni, koje će kablovski kanal BBC Earth emitovati petkom od 21 sat, domaćin je ponovo britanski voditelj i avanturista Ben Fogle, koji upoznaje ljude koji su pronašli svoj mir daleko od civilizacije. Njegova putovanja vode ga od zabačenog ostrva usred jezera Victoria do nepristupačnih planinskih predjela i duboko u norvešku divljinu, gdje upoznaje pojedince i porodice koje su odlučile da žive po sopstvenim pravilima. Tokom 8 epizoda gledalci će saznati kako izgleda svakodnevica bivšeg ratnog novinara koji je stresnu profesiju zamijenio životom na izolovanom ostrvu, upoznati umjetnike koji inspiraciju pronalaze usred netaknute prirode, kao i porodicu koja je svoj dom izgradila visoko u planinama, daleko od uobičajenih pogodnosti modernog svijeta. Kroz iskrene razgovore i impresivne pejzaže, serijal Ben Fogle, Sami u divljini, istražuje univerzalna pitanja o slobodi, pripadanju i potrazi za jednostavnijim životom. Nova sezona donosi priče koje inspirišu, iznenađuju i podsjećaju da ne postoji samo jedan način da se živi ispunjen život. Fogle je više puta isticao da ga najviše fasciniraju ljudske priče koje stoje iza takvih izbora. U intervjuima je govorio da ga ne zanima samo preživljavanje u divljini, već prije svega pitanje zašto neko odluči da napusti uobičajeni način života i potraži sreću u izolaciji. Zahvaljujući tom pristupu, emisija nije samo avanturistički serijal, već i studija o ljudskoj prirodi, slobodi i potrazi za smislom. Snimanje ovakvog programa nije uvijek lako. Fogle je tokom karijere boravio u pustinjama, prašumama, planinskim predjelima i arktičkim uslovima. Upravo su mu susreti sa ljudima koji žive daleko od civilizacije pomogli da, kako je sam govorio, nauči važnost strpljenja, slušanja i razumijevanja različitih životnih izbora. Rođen u Londonu 1973. godine, Fogle je postao poznat široj javnosti nakon učešća u reality eksperimentu Castaway 2000, u kojem je grupa ljudi godinu dana živjela na udaljenom škotskom ostrvu. Taj projekat mu je otvorio vrata televizijske karijere i omogućio da postane jedan od vodećih britanskih autora dokumentarnih i putopisnih emisija. Tokom narednih godina vodio je brojne popularne programe, uključujući Country File, Animal Park, Extreme Dreams with a Ben Fogle i mnogi drugi. Pored televizijskog rada, poznat je i kao pisac, putnik i avanturista koji je veslao preko Atlantskog okeana, peo se na Mount Everest i učestvovao u brojnim ekstremnim ekspedicijama.
1: Dear Ben, we've left the modern world behind in search for a better life. We found a place where we can be truly happy.
2: I want to be where I feel safe. I just had to go to him.
1: Hopefully one day you'll be able to join us here.
3: I see why they're here now. It is, in many ways, a perfect love story.
1: A new season of Where the Wild Men Are with Ben Fogle on BBC Earth.
4: Previar.
0: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
5: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
7: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
8: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina.
9: Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
7: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
10: Muzika.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
10: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
6: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
5: Vikendom bez dnevnog reda.
0: Nedavno je u 66. godini preminuo poznati makedonski pjevač Vlada Janevski, čije su balade postale dio života mnogih generacija u Sjevernoj Makedoniji, a bio je i prvi predstavnik ove zemlje na pjesmi Eurovizije. Vijest o smrti muzičke legende izazvala je talas tuge od popularnog pjevača, oprostili su se njegove kolege muzičari, javne ličnosti i brojni obožavaoci. On je više od 3 decenije bio neizostavno ime na makedonskoj muzičkoj sceni. Ogroman je doprinos makedonskoj pop muzici i snažna emotivna veza koje su njegove pjesme uspostavile sa generacijama slušalaca. Rođen je 27. novembra 1960. godine u Skoplju i bio je jedan od rijetkih makedonskih kantautora čije su romantične balade uspjele da nadžive muzičke trendove i epohe u kojima su nastale. Tokom 80. i početkom 90. godina nastupao je sa nekoliko muzičkih grupa, a onda je izgradio i uspješnu solo karijeru tokom koje je objavio niz hitova koji su ga svrstali među najuticajnije makedonske muzičare. 1998. godine bio je i prvi predstavnik nezavisne Makedonije na pjesmi Eurovizije, gdje je izveo pjesmu Ne zori zoro. Nakon nastupa na Eurosongu, Janevski je objavio 6 studijskih albuma sa nekim od najpoznatijih makedonskih pop pjesama i romantičnih balada. Njegov topao i prepoznatljivi glas kao i lični muzički izraz učinili su ga jednim od najvoljenijih izvođača, čije su se pjesme prenosile sa generacije na generaciju. Posljednji javni nastup koji je podijelio na društvenim mrežama bio je u martu kada je kao gost nastupio na koncertu Vesne Pisarović u Filharmoniji u Skoplju, a prije toga održao je zajednički koncert sa Momčilom Bajagićem Bajagom. Njegov naredni koncert trebalo je da bude održan u avgustu mjesecu u Ohridu.

0: Infobok Radio Kotora.
1: U okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, juče je u Kotoru organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacija u zalivu. Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu, magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred Instituta za biologiju mora dočekao direktor dr. Mirko Đurović, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Dobrotske rive, rive Muo i oko ostrava Gospa od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila sa više lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije i plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta gdje je održana konferencija za medije na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je juče ambasadora Kraljevine Tajland u Crnoj Gori. Jokić je upoznao ambasadora Tajlanda sa bogatom istorijom i kulturnom baštinom Kotora uz isticanje da status Kotora na svjetskoj listi UNESCO-a svjedoči o posvećenosti očuvanja vrijednog nasljeđa. Sagovornici su se usaglasili da uprkos geografskoj udaljenosti i različitim kulturnim osobenostima postoji značajan prostor za uspostavljanje saradnje zasnovane na međusobnom razumijevanju i razmjeni iskustva. Kao oblasti od zajedničkog interesa prepoznati su kultura, turizam i razvoj projekata koji mogu doprinijeti jačanju veza između Kotora i Kraljevine Tajland. Svečanom dodjelom nagrada te izvođenjem predstave Carevo novo odijelo gradskog pozorišta Jazavac iz Bosne i Hercegovine završeno je 34. izdanje Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Među brojnim priznanjima nagradu za najbolju predstavu u cjelini stručni žiri dodijelio je predstavi Raspored časova gradskog pozorišta Podgorica. Nagrada Dragan Radulović, koju dodjeljuje vječi žiri, otišla je u ruke Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina za predstavu Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata, dok je nagrada žirija grada Kotora pripala predstavi Čarobna frula pozorišta mladih iz Novog Sada. Mjesna zajednica Risan obavještava sve građane i građanke da će se na inicijativu građana Risna, a na osnovu zaključka sa zbora građana održanog 7. jula, u srijedu 15. jula sa početkom u 19:30 na Risanskoj raskrsnici prema bolnici održati mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je, kako navode, višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i prljave vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, a čime se ugrožava javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Doktor Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je juče u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenja kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Prisutna je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskokovića, zatim je doktor Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika, Dana državnosti Crne Gore, su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul, saopštavaju iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore obavještava da će povodom Dana državnosti Crne Gore u ponedjeljak 13. ulaz u svih pet nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska Gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije biti besplatan za sve posjetioce. Međunarodni festival Kotor Art, koji će biti održan od 13. jula do 16. avgusta ovog ljeta, publici donosi bogat program 34 glavna i 28 pratećih programa uz učešće umjetnika iz 16 zemalja na 12 lokacija u Boki i Kotoru. Kotor Art će biti svečano otvoren 13. jula u 21 sat na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Na koncertu otvaranja nastupit će Bokeljski simfonijski orkestar, akademski hor Ivan Goran Kovačić, sopran Mihajla Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Fudbaleri Bokelja od danas će boraviti na Zlatiboru, gdje će obaviti 10-dnevne pripreme. Planirano je da Kotorani odigraju 4 kontrolna meča i to protiv Bora, BSK, Jedinstva sa UBA i Otranta. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Radanovićima sastaju Grbalj i Arsenal. Susret počinje u 18:30. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je sinoć u Nikšiću selekciju Holandije 21-15 u prijateljskom meču. Najefikasniji u redovima Ajkula bili su Dušan Matković, Đuro Radović i Danilo Stupar sa po 4 postignuta gola. Vrijeme danas sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste infoblok. Više o svemu možete pročitati na sajtu Radio Kotora, radiokotor.info.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Četvrta priča, Bastion Citadela. Tokom pražanja zemlje iz bastiona Citadele sa kulom Campana na sjeverozapadnom uglu Bedama Kotora, koje je vršeno u cilju stvaranja uslova za revitalizaciju ovog prostora u novi zabavno-ugostajski centar u sklopu hotela u bloku 1, gdje se nalaze kula gradske straže, Kneževa palata i stara vijećnica, postignuti su rezultati od izuzetnog značaja za upoznavanje geneze i hronologije razvoja ovog strategijski najvažnijeg fortifikacionog čvorišta grada Kotora, koje je branilo prilaz od zapada i sa mora. Na osnovu terenskih nalaza i njihove interpretacije kroz arhivsku dokumentaciju iz arhiva Kotora, Venecije i Beča, može se uspostaviti opšta slika razvoja i transformacija bastiona Citadela i kule Campana u rasponu od 12. do 19. vijeka. U najranijoj otkrivenoj fazi od 12. do 14. vijeka bastion je imao oblik nepravilnog trougla sa sjevernom stranicom uz tok rijeke Škurde. Zapadna stranica pratila je obalu mora i u svom južnom dijelu skretala naglo prema istoku, naslanjajući se na glavni zapadni bedem grada. Treća stranica je koso odvajala bastion od samog urbanog jezgra. Ovaj novootkriveni bedem imao je jedna vrata za komunikaciju sa gradom, a na njega je sa unutrašnje strane bila naslanjena jedna kasarna. Kasnije uništena izgradnjom barutnog magazina na istočnom kraju kompleksa tokom 19. vijeka. Na zapadnom platnu bedema prema moru postojali su široki otvori, uslovno zvani toparnice, a na spoju sa glavnim bedemom bila su manja vrata za pristanište marinu. Uz ovaj bedem je sa unutrašnje strane bila također prizidana jednospratna kasarna sa jednovodnim krovom. Na sjevernom platnu bedema uz rijeku Škurdu otkrivena su još jedna vrata, sada izvana, sakrivena novim zidom sa škarpom, koja su mogle da vode na pristanište u samoj rijeci. U sljedećoj fazi razvoja ovog kompleksa došlo je do izgradnje kule Campana na spoju zapadnog i sjevernog bedema. Kula je građena tako da su na najjužnijem kružnom nivou uspostavljene toparnice koje su mogle pokrivati vatrom sav prostor izvan bedema, a uporedo je napravljeni bunar u kuli za crpljenje vode iz rijeke. Vrata za ulaz sa posebnim pristupnim stepeništem i drvenim pokretnim mostom nalazila su se na višem nivou. Svi ovi poslovi dovršeni su do kraja 15. vijeka, a već od 16. počinju radovi za popravke i dovršenje kule Campana, jer su gradu zaprijetili napadi turskog gusara Hajrudina Barbarose, pa su vršene znatne izmjene i pojačanje odbrambene moći čitavog bastiona Citadela. Tada je sjeverno platno bedema uz rijeku Škurdu povišeno i prošireno pri gradnjom niza zasvođenih niša uz unutrašnje lice bedema, dok je sa vanjske strane postavljen zid sa škarpom, koji je zatvorio vrata prema pristaništu na rijeci. Zapadni dio ovog kompleksa i najniže prostorije u kuli Campana napunjene su zemljom radi ojačanja, pa je sada bastion Citadela dobio dva nivoa, viši prema moru i rijeci, te niži prema gradu. Početkom 17. vijeka su na tom višem nivou, uz kulu Campana, sagrađene dvije velike toparnice sa otvorima prema rijeci i prostorom za vježbanje vojnika, zvanim Piazza Soranzo. U velikom potresu 1667. godine, upravo je zapadni bedem Citadele pretrpio najveće oštećenja tako što je popucao i izvrnuo se prema moru uslijed podlokanih temelja i pritisaka nabijene zemlje. Stoga je umjesto starog sagrađen novi, sadašnji bedem sa škarpom visine 10 metara, koji je obuhvat dio okrugline kule Campana. Čitav zapadni dio bastiona Citadela napunjen je zemljom do visine bedema, kako bi se dobila prostrana platforma za postavljanje topova sa zidnim grudobranima, kako je stanje zatečeno prilikom početka radova. Na ovu povišenu zapadnu platformu uspinjalo se sistemom stepeništa i rampi za izlačenje topova iz unutrašnjeg dvorišta u bastionu, u koje se iz grada ulazilo kroz kasarnu uz jugoistočni bedem.
Tokom 18. vijeka, sudeći po obilju novih projekata u mletačkim arhivima, htjelo se temeljito rekonstruisati sjeverno platno bedema uz rijeku Škurdu po principima tadašnje strategije, ali nijedan od tih projekata nije bio izveden, tako da je čitav kompleks bastiona Citadela sa kulom Kampana te škarpirani bedem do bastiona Bembo, kao i sjeverna vrata i bastion Riva, ostao neizmijenjen u obliku iz kraja 17. vijeka, uz jednu veću intervenciju ukopavanja barutnog magazina na istočnoj granici ovog kompleksa u drugoj polovini 19. vijeka. Istraživanja i nalazi u bastionu Citadela, a inače svuda u starom urbanom jezgru Kotora, pokazuju da se unutar bedema, kao u ostalom i pod pločnicima gradskih ulica, trgova, dvorišta pa i sami građevina, nalazi još veliki broj nepoznatih i neviđenih, a dragocjenih svjedočanstava iz bogate prošlosti ovog grada, koje je potrebno sistematski i stručno otkrivati, naučno obraditi i valorizovati, kako bi se dobila što potpunija slika geneze pojedinih objekata, sklopova i grada u cjelini, a samim tim i jasniji pregled historijskih zbivanja i promjena koje su ponekad jedva našle odjeka u inače bogatoj pisanoj dokumentaciji arhivskih fondova.

Peta priča. Morska glavna vrata. Sve do 19. vijeka pristup Kotoru sa zapada bio je moguć samo brodom, jer nije bilo duž obalnog puta ispred bedema, već se tu nalazilo pristanište zvano Marina ili rijeđe Riva, od čijih je uređaja nedavno pronađena jedna kolona, stub za vezivanje brodova, sada postavljen između dvije palme ispred glavnih vrata grada. Na zapadnom sektoru kotorskih bedema uz more postojala su vrata prema pristaništu, građena u periodu od 13. do 14. vijeka, kada je Kotor dobio definisan perimetar bedema oko urbanog jezgra i brijega Sveti Ivan sa moćnim bastionom citadela i kulom kampana na uglu prema moru. Ova prvobitna morska vrata otkrivena su prilikom praženja zemlje iz bastiona Valier, južno od sadašnjih vrata. Starija vrata su bila izvorno ugrađena u platno bedema bez ikakvog ukrasa ili natpisa sa masivnim okvirom i lukom gotičkog stila. Prag im se nalazi na većoj dubini pa se cijeni da su ova vrata zajedno sa dijelom zapadnog bedema bila oštećena i potonula u nekom jačem zemljotresu, najvjerovatnije 1537. godine, pa su bila obuhvaćena novim zidovima bastiona Valier i zasuta zemljom, da bi oko 30 metara sjevernije bila probijena nova sadašnja morska vrata. Tokom prve polovine 16. vijeka vršene su zamašne popravke zapadnog sektora gradskih bedema uz more i sjevernog sektora uz rijeku Škurdu sa kulom kampana na vrhu bastiona citadela, pošto se očekivao napad turskog admirala Hajrudina Barbarose 1539. godine. Do tada je bio dovršen bastion Riva i započet petougovni bastion Bembo, te novi bastioni Valier i Corner sa obje strane gradske tržnice, odnosno markata, a stari gradski bedem 13. i 14. vijeka oblagan je kosom škarpom kako bi se smanjilo razorno dejstvo neprijateljske artiljerije. Pošto je opasnost otklonjena godine 1555. u vrijeme providura Bernarda Reniera, novoprobijena vrata u zapadnom bedemu, zapravo sadašnja morska ili glavna vrata, dobila su bogatu arhitektonsku dekoraciju renesansno-baroknog stila, bunjaste kamene blokove oko luka vrata i isto tako stubove sa pseudoklasičnim kapitelima koji nose široki arhitrav na kome je u sredini bila postavljena ploča sa mletačkim krilatim lavom Svetog Marka, a sa strane inicijali providura Reniera i datacija. U prvom redu BR, u drugom MDLV. Ukras vrata završavao se ravnom pločom u visini polukružnog vijenca koji odvaja kosi škarpirani od gornjeg vertikalnog dijela bedema, a sama vrata bila su mnogo viša i skladnija. Naime, istraživanjima smo utvrdili da se originalni prag vrata nalazi oko 70 cm ispod nivoa sadašnjeg pločnika, što znači da je za proteklih 440 godina od gradnje okolni teren morao biti za toliko nasut, i to iz nekoliko razloga. Tlo se spustilo uslijed stalnog uronjavanja naše obale za oko 1 mm godišnje, zatim uslijed likvifakcije, odnosno stalnog ispiranja najsitnijih čestica temeljnog tla pod dejstvom podzemnih voda, plime i osjeke, te najzad slijeganjem tla tokom brojnih zemljotresa u prošlim vjekovima. Ovako ukrašena morska vrata sačuvala su nedirnut izvorni izgled sve do 1897. godine, kada je Austrija, poštujući ipak u potpunosti prethodne dekorativne oznake mletačke vladavine, u spomen stogodišnjice od svoje prve okupacije Kotora, postavila iznad izvorne renesansne barokne cjeline morskih vrata naknadnu dekorativnu kompoziciju u obliku zabata, u čijoj je sredini bio bogati pseudobarokni okvir sa austrijskim državnim grbom, dvoglavim orlom sa carskom krunom i žezlom. Okvir su sa strane podržavala dva grifona, mitološka čudovišta sa lavnjim trupom i orlovskim glavama i krilima. Na ranijoj završnoj gredi bila je latinskim sigmama ispisana godina 1814. kada je Austrija po odluci Bečkog kongresa ponovo dobila Kotor, a ispod toga i klasična latinska maksima Ipsitia regnorum fundamentum, odnosno pravda je temelj države.
Ovakav mješoviti mletačko-austrijski ukras na morskim vratima ostao je nedirnut i u doba prvog oslobođenja Kotora od tuđinskog jarma 1918. godine, budući da je eventualne želje za rušenjem uspješno otklonio tadašnji kotorski župnik i poznati istoričar Don Anton Milošević, inače član Narodnog vijeća Kotora, istakavši da ti simboli tuđinske vlasti gledaju prema vani i ne tiču se samog grada, pa ne treba i nikome da smetaju. Međutim, nakon oslobođenja Kotora u Drugom svjetskom ratu, 1945. godine, jedna grupa građana Kotora je maljevima polomila reljef mletačkog lava nad lukom istorijske cjeline Kotora, vrata, kao i grifone sa austrijskog ukrasnog timpanona. Kasnije je umjesto lava postavljena prosta kamena ploča sa petokrakom i datumom oslobođenja Kotora 21. novembar 1944. Austrijski grb u ovalnom okviru je otučen, a umjesto njega preklesan grb Demokratske federativne Jugoslavije, tada sa 5 buktinja. Uklonjena je i godina 1814. kao i maksima o pravdi kao temelju države, a umjesto toga, pravopisno pogrešno, uklesana floskula koju pripisuju Josipu Brozu: tuđe nećemo, svoje ne damo, na koje se vidi trag popravki. Iako je u nekoliko navrata pokretana akcija za restauraciju izvornog izgleda kotorskih morskih vrata, u skladu sa načelima Venecijanske povelje UNESCO o podjednakom vrednovanju svih historijskih slojeva na nekom spomeniku, grad svjetske kulturne baštine, Kotor, i dalje nosi na svojim sadašnjim glavnim vratima jasne tragove neprimjerenog i nedopustivog zadiranja u integritet jedne značajne spomeničke cjeline kakva su morska vrata drevnog grada Kotora. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović.

0: Radio Kotor. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

al nekad svratim tajno, gdje oni koji tugu vole provode se sjajno.